ساتھ جس کے ہونے سے ویرانے بھی گلزار ہو جاتے ہیں، دل میں مہک اٹھتے ہیں کتنے ارما، اور خوشبو آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ باتوں کے سلسلے میں اکثر وہ ایک نام بار بار آتا ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔